0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезімі

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, күндізде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың даспаны ашық екен, 27 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 21 градус жылы, күндізде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін біз эфир кезегін афиша айдарына ұсынғымыз келеді. Мұнда елімізде өтетін ең үздік мәдени шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін жанға жағымды бір 4 ән дайындап қойдым. Сөйтіп жақсы жаңалық пен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Серкебаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан ғасыр, Абай Бегей, Ақылбек Шемене және өзге де танымал әнші өз туындыларын шырқайды. Сағат 19:00-де басталады. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sunny Up, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит ән күтеді. Тойла Мюзик Фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналмақ. Көңілді сәндері жарқын атмосфера сіз үшін Hertz, Айгел, Помпея және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні Первомай тоғандарында кездескенше. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат туралы

0: жайдарлы жұмада жақсылы болсын дейміз. Керемет жаңалық, еліміздің футбол клубтары Еуропада сәтті өнер көрсетті. Кеше Елмай және Астана конференция лигасы аясындағы матчтарын өткізген ғой. Елмай Ереванда Алашкертпен тең түссе есеп 1-1, ал Астана Албанияда сонау Динамо Ситиді жеңді есеп 1-0. Енді келесі аптада екінші ойынды клубтарымыз өз алаңында өткізеді. Әлбетте жеңеді деп сенейік. Келесі кезеңге бірге өтсін деп тілейміз. Футбол демекші, түнде футболдан әлем чемпионатында алғашқы жартылай финалист анықталды. Ол жайлы қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын керімді бір 4 хит әннен кейін толық айтып беремін. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
3: Келесет көрінші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Тікелей эфирде таңғы аспанда мен, Жандос Мұстафа. Футболдан әлем чемпионатында алғашқы жартылай финалист белгілі болды. Түнде алғашқы ширек финал ойынында Франция мен Марокко кездесті. Француздар ешбір қиындықсыз жеңіске қол жеткізді. Есеп 2-0. Оған қоса Мбаппе пенальти сала алмады. Марокко сапында қақпашы Ясин Бунудың керемет ойын өрнегін айта кетуіміз керек. Расымен де мұндай Францияны енді кім тоқтата алады екен? Ұйқымды сырып тастап, таңертеңгі үш жарымға дейін ерінбей көрдім. Ал қазір таңғы аспанда ерекше сезімге бөлейтін бір керімді төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін құттықтаймыз, айдар жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: дәл сәтте қысқа ғана жарнамадан кейін керімді бір екі ән тыңдап алайық. Сөйтіп махалдат ойынына қатысуға шақырамыз. Мен бастаған махалды дұрыс ілгерілеп жалғастырып алып кете алсаңыз, онда ұсынатын керемет сыйлығым тағы бар. Қатысам десеңіз, 10-ші болып өз хат хабарламасын қалдырған жанға мүмкіндік берсін дейікші. 8700-809-0707. Баршаңызға сәттілік тіледім. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Макалдат.
1: Макалдат. Аспан FM-де.
2: Бұл Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға атқан таң қайырлы дейміз. Және де дәл осынау сәтте 9-дан 19 минут кеткенде біз Аспан FM радиосында махаббат ойынның басталғанынан белгі берілді деп қош көрдік дегіміз келеді. Ендеше

0: Жүсіпбек таксишілік қызметінде, иә? Дәл солай ма?
1: Иә, иә, солай.
0: Ендеше, Сейітбек, өзіңізге 20 литр бензинді сарапқа салып ойнатып көргім келіп тұр. Одан қалайсыз?
1: Бұйыртқа сұры.
0: Ал, шешінген судан тайынбас деп қойсаңызшы. Мен де бір енді қиыннан қиыстырмай бір оңайрақ мақалды алып тұрмын енді қалайда білет деген оймен, сонымен тағы бір рет сұрайыншы, өзіңіз дайынсыз ба әлде қалай?
1: Дайын.
0: Онда кеттік. Ағаш көркі жапырақ. Ары қарай.
1: Ағаш көркі жапырақ. Адам көркі шүкірек.
0: Оны білетін бе едіңіз?
1: Былай осылай айтылады ғой, ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүкірек.
0: Әрине, дұрыс. Сәл пәл ойланып қаламы десем, ондай да жоқ сізде. Бәрекелді, барлығын сеніп тұр деп өзіңізде айтып тұрғаныңыз көрініп ақтыр. Ендеше, Сейітбек, құтты болсын дейміз. Өзіңізге 20 литр бензинді ұсынғымыз келеді. Сыйлықты серіктесіміз Евразия 36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру тарту етіп отыр. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Және де қазір жанға жағымды бір үш ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы жайлы ақпар бар, одан да қапы қалмаңыздар. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Мақалдат Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 21 градус жылы, күндізде күн ашық болады. Шәлі шымбалымыздың да аспаны ашық екен, 30 градустық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 22 градус жылы, күндізде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір лезде өте шығатын жарнамадан кейін таңдаулы бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін алтын баламыз Дастан Сәтбаев, сонау Челсиде Хаби Алонсо жетекшілігімен алғашқы жаттығуында өткізіпті десет, міне сол жайлы тарқатып айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы. Үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
4: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: өткізіпті. Кеше бейсенбінің таңында биылдыққа алғаш рет футболшылар базада бас қосқан екен. Бірге жаттығу өткізген онда Кол Палмер де, Дастан да бәрі жүр. Сәттілік тілейміз, бар білгеннен жаңылмасын дейік. Көп тілегі де қабыл болады демеу үшмет. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін 30 минут бойы тоқтаусыз бірге хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-75-75. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
0: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және сыйлықтар

0: бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
0: Той, мерейтой, корпоратив. Кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
0: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шарықтап қолым жетпес көктегінге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе? Шарқырып бар ғаламды жыр айналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

әндерге жан бітеді. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Дверие болжама. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 27 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 38 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 24 градус ыстық, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жаууы ықтимал. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: ветеринария қызметкерлерінің күн екен, ендеше сала мамандарына атаулы күн, кәсіби мерекелері шын жүректен де құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айтарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 27 градус ыстық, түстен кейін күн ашық болады. Шәлі Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 34 градус ыстық, түстен кейін күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 26 градус ыстық, түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жаууы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлетін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше Франция ұлттық құрамасы Марокконы оп-оңай ғана әлем чемпионатында ұтты. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

футболдан әлем чемпионатындағы сенімді жеңіс жайлы айтып беремін. Кеше түнде алғашқы ширек финалдық матчты тамашаладық. Франция Марокконы еш қиналмай жеңіп кетті, есеп 2-0. Оған қоса Мбаппе бірінші таймда пенальти сала алмады. Ясин Буну деген қақпашы расымен де керемет ойнады. Тек жалғыз өзі сондай азулы француздарға қарсы не істей алады? Шарасыз жол берді. Сөйтіп Франция алғашқы жартылай финалист атанып отыр. Олар не Испания, не Бельгия құрамасымен кездеседі. Ал ар жағында финалда мүмкін Аргентинада күтіп тұрған шығар. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жар.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімден ғайып болған күнімедің. Гүлімедің, елдіген түнімедің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 37 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 31 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Содан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы 4-ші шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: 4, Атырау Достор 13, Астана Ермека Серкебаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан Ғасыр, Абай Бегей, Ақылбек Шеміней және өзге де танымал әнші өз туындыларын шырқайды. Сағат 19:00-де басталады. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sunny Zap, Amazing және тағы сүйікті хит ән күтеді. Тойла Мюзик Фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналмақ. Көңілді сәндәрі жарқын атмосфера сіз үшін Хёртс, Айгел, Помпея және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні Первомай тоғандарында кездескенше. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

түнде көретін ойынымыз жайлы айтып беремін. Сонау теңіздің ар жағында доп-додасы қыза түспек. Екінші ширек финалдық ойын өтеді. Түнгі 12-де Испания мен Бельгия өзара мықтыны анықтамақ. Кім ұтқаны жартылай финалға Францияға шығады. Мұнда нағыз Еуропа бәсекесі күтіп тұр. Бельгиямен салыстырғанда енді испандар бір бас жоғары тұрған сияқты. Тіпті олар бұл әлем чемпионатында әлде гол өткізбеді. Нағыз жүйелі ойын өнерін көрсетіп келеді. Шын мықты жеңсін дейік. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Fan FM махаббат мекені. Қай банк ең мықты? Еліміздегі екінші деңгейлі банктердің жаңа рейтингі жарияланды. Сарапшылар банктерді тұрақтылық, тиімділік, табыстылық және халықаралық бағалау сияқты 12 көрсеткіш бойынша саралаған. Нәтижесінде бірінші орынға Каспи банк шықса, екінші орынды Халық банк, ал үшінші орынды банк Центр кредит иеленген. Бұл рейтинг сізге сенімділік ұялата ма білмеймін, бірақ өз басым тиімділігі, ыңғайлылығы жағынан жарнаманы қажет етпейтін, әрине Каспи банк лайықты деп ойлаймын. Эльмира Жоламанова осындамын, жұма күнгі тілектер қабыл болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: технологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8-707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19.00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 39 градус ыстық болып тұр екен, кешкі уақытта плюс 34 градус. Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн бұлтты, кешкісін плюс 29 градус нөлден жоғары болады. Жауын-шашын жоқ. Ика және Музарт тобының дуэті Алка, Ильхан және Қайрат Нұртасты тыңдаймыз әлден соң, бірақ алдымен қысқа ғана жарнама. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: аспаны фейм махаббат мекені. Футбол жанкерлерін толқытқан сәт, Португалия құрамасы әлем чемпионатының 1-8 финалында Испаниядан жеңіліп, жарыспен қоштасты. Ойыннан кейін Криштиану Роналду көз жасына ерік берді. Көпшілік бұл оның мансабындағы соңғы әлем чемпионаты болуы мүмкін деп болжауда. Ал Роналду турнир барысында 5 матч өткізіп, 3 голдың авторы атанған еді. Өзім футбол көрмесем де осы сәтті көріп мен де көзіме жас алдым. Роналдуны танимыз ғой енді қыздар. Бәрібір адам ретінде де, футболист ретінде де бір туар тұлға мойындау керек. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаңыз. Ал мен жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Келесет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңызда. Кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Fun FM, махаббат мекені. Еліміздегі ең қымбат қала халықаралық Numbello сервисінің жаңа рейтингінде зерттеу азық-түлік, көлік, коммуналдық төлемдер мен күнделікті шығындар негізінде жасалған Алматы қымбат қала ретінде Қазақстан бойынша бірінші орынға шықса, Астана екінші орында тұр. Ал әлемдік рейтингте өмір сүру ең қымбат қала ретінде Швейцарияның Цюрих қаласы танылды. Қымбат қалада тұратынымыз үшін мақтана аламыз ба, әлде бұл мақтанатын дүние емес пе? Қалай ойлайсыз? Бізде жаңа сағат, сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 39 градус ыстық болып тұр, кешкі уақытта плюс 34 градусты көрсетіп тұр. Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн бұлтты, кешкісін плюс 29 градус нөлден жоғары болады. Жауын шашын жоқ. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін бірнеше ән тыңдап алайық. Сосын жұлдыз болу үшін не істеу керек айтып беремін. Күтіңіз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
2: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ана Ермека Серкибаева 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Жұлдыз боп ояну біздің елде сән ғой. Қостанайлық 36 жастағы сатушы Телжан Ахметов әзілдеп Том Хардиге ұқсаймын ба деген жазба жариялаған, бірақ күтпеген жерден посты 6 миллионға жуық қаралым жинап, оның өмірін түбегейлі өзгерткен. Бүгінде Телжан жарнамаларға түсіп, түрлі ұсыныстар қабылдап жүр екен. Иә, өзіңді жарнамалай білу қазіргі кезде аса маңызды болып тұр. Бұл да бір өзіңе деген сенімділіктің белгісі ғой. Анджелина Джолиге ұқсаймын ба деп мен де жазып қойсам бекен парақшама. Алдағы 30 минут бойы сүйікті әндерді үздіксіз тыңдай беріңіз. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

қорғасында балқыды тас мүжіл, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Сүйінші жалақы өседі. Қай салада? Қазір айтам. Қазақстанда мұрағат ісі мен ветеринария саласының мамандарына еңбек жағдайына байланысты жаңа үстемақылар төлене бастады. Сонымен қатар ауылдық жерде жұмыс істейтін осы сала қызметкерлерінің жалақысына кемінде 25% қосымша ақы қосылады. Ал 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдық жалақысы 1.75 есеге өседі екен. Аталған маман иелері үшін қуаныштымыз, шығысты болсын дейміз. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 39 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 34 көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн бұлтты, кешкісін плюс 29 градус, жауын-шашын жоқ. Алда әртестер дайындаған афиш айдары, одан кейін бірнеше ән тыңдаймыз бірге. Ал сосын еліміздің жолдарында тағы қандай жаңалық бар, айтып берем, алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Toy Like Fest в Алматы. 14 августа в Алматы-арена для вас выступят группы Дадо, Дос Мукасан, Заттабек, Нуржан Тулиндиев, Улан Гасыр, Абай Бигей, Акылбек Жеминей и другие артисты. Начало в 19 часов. Инна в Алматы. 19 июля Инна выступит в Алматы во дворце спорта имени Балуана Шалака. Вас ждут легендарные хиты Hot Sun is Up, Amazing, Cola Sang и другие песни, под которые танцевало целое поколение. Приглашаем на Toyla Music Festival 2026. В этом году наш музыкальный фестиваль станет самой большой тойханой под открытым небом. Будет весело, тепло, роскошно и очень по-родному. Это же Той. Для вас выступят Hearts, Ангел, Помпея и еще один хедлайнер. Увидимся 25 июля на Первомайских прудах и вместе отпразднуем лето. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-центр. Начало концерта в 20.00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

Fun FM, махаббат мекені. Ақылды камера тас жолдарда. Елімізде тас жолдарға жасанды интеллектпен жұмыс істейтін жаңа ақылды камералар орнатылып жатыр. Олар көліктің маркасын, түсін және мемлекеттік нөмірін танып қана қоймай, жаяу жүргіншілерді, жолға шыққан жануарларды, қарсы бағытта келе жатқан көліктерді және басқа да қауіпті жағдайларды анықтай алады. Жоба қазір Алматы, Қонаев, Астана, Теміртау және Астана, Щучинск бағыттарында кезең-кезеңмен енгізіліп жатыр екен. Жақсы болды, енді Аспан Фейске Қонаев қаласына уайымдамай барып келетін болдық. Бүгінге осы, Эльмира Жоламанова, алдағы демалыс күндері сәтті өтсін, дүйсенбіге дейін, бұл Аспан ФМ.

0: Әмде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат бүгін және қарамады. Қарамады жанымды жаралады. Сәмілеу, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда 31 градус, ыстық күнала болтты, кешке 27 градус шылы болады, Шымкентте күн ашық 39 градус, ыстық кешкі уақытта плюс 34-ті көрсетіп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде 29 градус, ыстық күн болттан тұр екен, кешкісін 29 градус нөлден жоғары болады, жауын шашын күтілмейді. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
2: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4 қыркүйек күні сағат 19:00 өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның мұнарасын. Маған сені Тәңірдің өзі берген. Пейіште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: қақсайтын қыз желі жұлдызын айналыпты. 24 жастағы ресейлік модель Анастасия өзінің инстаграм парақшасына футболшы Эрлинг Холландқа қатты ұқсап кеткен видеосын жариялап, көпшілікті таң қалдырды. Соңғы күндері Холландтың әлем чемпионатының 8-1 финалындағы жарқын ойыны қызу талқыланып жатыр ғой. Осы сәтте шыққан видео 100 миллионнан астам қаралым жинап үлгерген. Желі қолданушылары да модельдің норвегиялық футболшыдан аумай қалғанын жазып жатыр. Мен де қарап келдім, расында қатты ұқсайды екен. Ал Холландқа келсек, ол жарады. Онда оған тағы бір жарайсың деп жақсы әндерге кезек беремін. Микрофон алдында сізбен бірге Мөлдір Нури, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама.
5: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 30 градус ыстық, ертеңде 30 градустық болады дейді синоптиктер. Күн ашық. Шымкентте термометр бағаны қазір плюс 37 градусты көрсетуде. Ертең тіпті 40 градустық екен. Ақтөбеде қазір 30 градус ыстық, ертең плюс 35 градус. Ыстықтан барынша қорғануға тырысыңыздар. Айтпақшы, Алматы метросында жаңа шектеу енгізіліпті. Толығырақ 15 минуттан соң білесіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Бат мекені Алматы метросында жаңа шектеу енгізіліпті. Енді метроға электросамокат, электровелосипед, сондай-ақ кәдімгі велосипедтерді, скейбордтар мен электрлі монодөңгелектерді алып кіруге болмайды екен. Тек балалар велосипедіне рұқсат берілген. Жалпы бұл тыйым балалар арбасына, мүгедектер арбасымен қапқа салынған жиналмалы электрсіз велосипедтерге қатысты емес дейді мамандар. Жаңа ереже жолаушылардың қауіпсіздігін арттыру үшін қабылданып отыр. Онда бір күнде метроға самокатпен жетіп жүрген болсаңыз, енді маршрутыңызды қайта қарауға тура келеді. Бастысы ақ жол. Бізде қазір раз ғана жарнама, сосын 30 минут бойы тоқтаусыз ән тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8 707 260 12 16. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалаған небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Швецияда толықтай жасанды интеллект басқаратын кафе ашылыпты. Инженерлер осы мақсатта Мона деген жасанды интеллект менеджерін ойлап тапқан. Ол қызметкерлерді жалдау, мәзірді әзірлеу, жеткізушілер таңдау, тауар қорын басқару, жалпы осы кафедегі барлық жұмысқа жауапты екен. Ал адамдар оған бағынады дейді. Осылай мамандар жиі бизнесті басқара ала ма, жоқ па тексеріп көрмекші екен. Қызығы, жиі менеджермен жұмыс істеу, әрі оның айтқанын істеу қалай болар екен? Қазір ғой жиі емес, нағыз жүректен шыққан әндерді бірге тыңдайық. 18:30 ауа райына қатысты ақпарат әкелем. Сізбен бірге эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша, сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
4: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 29 градус ыстық, ертең 30 градус ыстық болмақ. Күн ашық. Шымкентте термометр бағаны қазір 36 градус ыстықты көрсетуде, ертең плюс 40 градус екен. Ақтөбеде қазір 31 градус ыстық болып тұр, ертең плюс 35 градус ыстықта. Барынша абай болыңыз. Айтпақшы, әйгілі Nokia-лар қайта сатылымға шығады дейді. 18:45-те тарқатып айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Бесбаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан Ғасыр, Абай Бегей, Ақылбек Шемене және өзге де танымал әнші өз туындыларын шырқайды. Сағат 19:00-де басталады. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sunny Up, Amazing және тағы сүйікті хит ән күтеді. Тойла Мюзик Фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналмақ. Көңілді сәндәрі жарқын атмосфера сіз үшін Хёртс, Айгел, Помпея және тағы бір хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні Первомай тоғандарында кездескенше. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Мэм махаббат мекені. Телефон дегенде ойыңызға бірден қай бренд келеді? Көпшілік әлі күнге дейін Nokia дейді ғой. Енді сол аңызға айналған телефондар жаңа кейіпте қайта оралып жатыр, бірақ бұл жолы ішінде жасанды интеллект бар екен. Сыртқы түрі 2000-ші жылдардың басындағы әйгілі батырмалы телефондарды еске салғанымен, мүмкіндіктер енді әлдеқайда заманауи. Арнайы AI батырмасы арқылы дауыспен фонарды немесе камераны қосуға, әрі чатботқа сұрақ қойып жауабын бірден экраннан көруге болады екен. Сол бір сүйкімді Nokia-ларды сағынғандар үшін күшті жаңалық екен. Сатылымға шығуын асыға күтеміз. Ал қазір көп күтпей, шағын жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдай аласыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілемі жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Фейм махаббат мекені тағы бір ел 16 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желіні қолдануға тыйым салды. Бұл жолы заң Малайзияда қабылданып отыр. Жаңа талаптар Facebook, Instagram, TikTok пен YouTube сияқты ірі әлеуметтік платформаларға қолданылады екен. Ал заң талаптарын сақтамаған компанияларға шамамен 1 миллиард теңгедей айыппұл салынады дейді мамандар. Өткенде дәл осындай заңды Австралия қабылдап еді. Енді біз де осындай бастаманы қолдасақ қой деген тілегім бар. Ал сізге жайлы кеш тілеп, қазір ең жақсы өндірге кезек берем. Жарнамадан соң 15 минут үзілісіз тыңдаңыз. Артынша орай болжамы, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Келесетіп көріңізші, байыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
5: Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: Теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 27 градус ыстық, ертең күн ашық, плюс 30 градус. Шымкентте қазір 34 градус болып тұр, ертең 40 градус дейді синоптиктер. Ақтөбеде қазір 30 градус ыстық екен, ертең плюс 35 градус. Сыртқа шығарда абай болыңыздар, бас киім киіп, көбірек су ішуге кеңес беремін. Алда таңдаулы 4 ән шырқалады, сосын

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана. Әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

мекені жолда мұқият болыңыз. 10 шілдеден бастап еліміздегі 4 ақылы автожолда көліктердің орташа жылдамдығы бақыланады екен. Жаңа жүйе Ақтөбе Қандағаш, Алматы Қорғас, Көкшетау Петропавл және Астана Теміртау бағытындағы Аршалы Ошағанды учаскесінде іске қосылмақ. Енді жүргізушілердің жылдамдығы тек камера тұрған жерде емес, бүкіл жол учаскесі бойынша есептелмек. Яғни камерадан кейін қайта газ басу сізді айыппұлдан құтқармайды. Қазақтажол бұл жүйе қозғалыс қауіпсіздігін арттыру үшін енгізіліп жатыр дейді. Иә, жолда асықпай, аптықпай жоспарлаған жеріңізге аман сау жетіп алыңыз. Мен Мөлдір Нури, бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Бұл Аспан FM.

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Жарнама.
1: Елестет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88.
2: Аспан FM.
0: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бар өмірім мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан. Бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер, жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Басыма жа...

махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздан жарық жеткенше, сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше, сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша, сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаныластардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шарықтап қолым жетпес көктегінге, ақ қанат құсым менің кеткеніңді. Шарқ ұрып бар ғаламды шырайын алып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімден ғайып болған күнімедің. Гүлімедің, елдіген түнімедің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

қасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын табылмады.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат. Бүгін және қарамады. Қарамады жанымды жаралады. Сәмілау, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін.

0: Аспан FM сізге жан барандер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның бұл орасын. Маған сені Тәңірдің өзі берген. Пейште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілеме жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.